0: Ni Damka. Ya TBC Taifa. Damka, usilale wewe. Damka.
1: Umekucha.
0: Na burudani ya muziki tunayo. Ziki tunayo.

0: anakuwa amekufanyia mafyekeche.
1: Kwa nini?
0: Mbambe, shida iko wapi kwangu mimi? Tumeamsha wote.
1: Bwana, Mbambe aliweka uwimbo sio mimi.
0: Mbambe.